0: tunda kari yun e kapas kiyom tak zhiba. Yang nga chega yo ji.
1: Rang yi na, yu rung shi chasha khal lem song, nye rang ne sul ha yu sam sem zhe lang je, das chega yo mi.
0: Nga ni zul ha ya kari yu ba, da thong suwa, nga nang da me. Ni jia, san xin lo nye ma gu shi du, xin ra chawa chao che mi deng gu mi du, nye rong chega yo mi.
1: Nye rang chik chiu, ma yi ma xia.
0: Ge chika zhe.
1: Rang nga chang u xue da.
0: 让李三个行日的团队里少用的卡车配不对你请你请你你卡卡切别急了让给卡卡马切换了氧气听我一呢啥啥日吧托马队呢蓝山龙情雨坦达卡给马西托马队呢卡下雨吧少用少用人俺俺人哼请的代表你这钱的要学人
2: 让他们的责任